Going bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas,